0: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate Vesti dana. Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate Vesti dana za 24. maj tekuće godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće od danas do 28. maja u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini na poziv predsjednika Kine Xi Jinpinga. Iz Ministarstva spoljnih poslova Kine najavljeno je da će se predsjednik Vučić sastati sa predsjednikom Xi'em i sa premijerom Li Qiangom, sa kojima će razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa. Tokom posete bit će potpisano više od 30 sporazuma, kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave uspomenu na braću iz Soluna, osnivače slovenske književnosti i tvorce glagoljice prvog slovenskog pisma. Slušate vesti iz sporta. Fudbaleri Vojvodine dočekaće Novi Pazar u okviru poslednje kola play-offa Superlige danas od 18 časova. I za kraj vesti vreme. U većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo vreme, samo na jugozapadu, jugu i istoku Srbije promenljivo oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
2: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
3: Slušate Vesti dana.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate Vesti dana za 24. maj tekuće godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće od danas do 28. maja u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini na poziv predsjednika Kine Xi Jinpinga. Iz Ministarstva spoljnih poslova Kine najavljeno je da će se predsjednik Vučić sastati sa predsjednikom Xi'em i sa premijerom Li Qiangom, sa kojima će razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa. Tokom posete biće potpisano više od 30 sporazuma, kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave uspomenu na braću iz Soluna, osnivače slovenske književnosti i tvorce glagoljice prvog slovenskog pisma. Slušate vesti iz sporta. Fudbaleri Vojvodine dočekaće Novi Pazar u okviru poslednje kola play-offa Superlige danas od 18 časova. I za kraj vesti vreme. U većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo vreme, samo na jugozapadu, jugu i istoku Srbije promenljivo oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
4: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: Poezija nostra. Mimi mali.
1: Krajiška Bebo. Najbolja krajiška muzika.

0: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate Vesti dana. Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate Vesti dana za 24. maj tekuće godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će od danas do 28. maja u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini na poziv predsjednika Kine Xi Jinpinga. Iz Ministarstva spoljnih poslova Kine najavljeno je da će se predsjednik Vučić sastati sa predsjednikom Xi'em i sa premijerom Li Qiangom, sa kojima će razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa. Tokom posete bit će potpisano više od 30 sporazuma, kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave uspomenu na braću iz Soluna, osnivače slovenske književnosti i tvorce glagoljice prvog slovenskog pisma. Slušate vesti iz sporta. Fudbaleri Vojvodine dočekaće Novi Pazar u okviru poslednje kola play-offa Superlige danas od 18 časova. I za kraj vesti vreme. U većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo vreme, samo na jugozapadu, jugu i istoku Srbije promenljivo oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.